0: הייתי בסרט ואת כבר בפרק הבא עד היום מחכה לקונפטי עשית לי בלב מסיבה
1: אמרת שמחר את חוזרת הלכת לא הייתה לך סיבה אז בא לי לתמימות כי אם כבר למות אז רק מאה

אני עובד עצות ואת עובדת בשביל טיפים סיבוב הבא עליי, מה שתרצי בלשחק את המשחק שלך אנחנו פיטים נעים

0: מתרסק על המיטה ואז עולות את השאלות, כי זה עוד לילה שאני חושב על מה בנות חושבות, ואם אני מופיע בשיחות האחרונות
1: אצלך. ואת כבר בטח במיטה שלך מפוצצת הודעות מכאלה שקוראים לך בלילות המחשבות, אז איך אפשר לישון בשקט כשאת מחוברת אבל מתנתקת לי מה

הכל, תקחי לי את הלב ותשמרי בכיס ותשאירי לי קצת ממך לפני שאת הולכת. בא לי לרקוד איתך באמצע הסרט.

הרצאות על מה נכון לא נכון, זה קצת כבד עליי, חתכתי לישון. מפה לשם, משם לפה, אני מחפש היגיון. משחק השקט מתי

מהר לקרוע את הלב מהחולצה שלא יחב יותר לפני שני גמר להגיד לך שדיממתי על הפסנדר עם כל המשפטים האלה מה מי לא יכול יותר הולך ממך הולך ומח

0: רדיו GM. זה טוב מאוד.
1: רון בי, דליה פן, די לוי, סטיפן לקה, let's get it. קמתי על הבוקר,